Din gaci din frăcepat pe programi țirpo, mirem pe vica acea sa ca fanii, cargile ca nezerenut, vaspo, habarit, hosun sub caseta, purghie, habarul la, nien mezet.